0: mau eki ka u fafilua ke tu eleva a Sefita Haori, pia mua tau programma a maheni. Sef, malo e tau mai a honi.
1: Filipo mawa mua tau wea ushe hawani, wa mara te mawa mape whakamare koe ni, ke whafe ngā rak mokumotou, ke whaka au a ngai tau mua ngā awe koe umau tau kawe. I programma fukeni, a e society lea whakatonga, mātou koe ni New Zealand, a seeria pia mō Amerika lahi, pia pia ki tonga foki, o mau tau kawei, a hono whenga i ke puke puke, mō whakatolonga a e taurea, ke tupu tupua, o tau tau te fito ki tonga, ke whakahoko e ngā oi koe ni. Kau kia e whaka tau whatongia, tau tolu koe ni whakamuri, ke toko ni ien, pia ke tau kau mō ki nāu tolu, i hono whakatolonga koe a e taurea. Ngā e whaka whakaamu koe atri ubi koto ape, whakamanatu a e tamu a ngā oe, koe tanga mea o mau whakaamu ki ai, ke la mauliriwe konistu tane koe atonga ke malui a e taurea. Kabea ke malui e ni ke tuputupua. Koe tanga ngai whatongia koe o mau whaamu ke whakahoko. Ke toe mahi noane i hono whakahoko a e mono mono koe ni ke konistu tane. Ke whima o ke rea ua atonga. Ke tau lava i he ingrisi. Koe rea kaukau e tafuki ai mamani. Pau iai hono anga e te toki lava ki ai. Kai oua na angalo pe oua na hoko ia ke mate ai a e taurea i tonga. O mahu inai, ai mate koe i tonga, he kuroro tonga mate maamari e taurea he tapakoto pe i maamani. Kawai a tonga, pe a kutotonu ke whimu whahangawe whapamare ki ai. Koe a Filipo koe, koe programma koe ni, e ngai wiko ni kumari watu, ma whaataloa morinta ke mea ngawe fo o koe ni o ku mafola i maamani lahi e ngai ahoni. Ai AI, ui ai whoko nohe ngoe tau, kui koe poto, koe poto tānaki, pe koe ilo whau, kau ki ai mono ui e taha, koe ilo koe poto mīsini, ke te au nau tonu kotoa kau ai pēmo AI, koe tau eni ke tau ke tau tuki, maa ke tau whi no aki, koe aha rea tonu mo tuha ke tau ngā ai akia, pea e toki mahi no pea ka pauti tau tōku ngā ai aki pe henio. Ine rotonga ni whiripo koe sa e pe AI, ke tau ngāwe a kia, fo irea fo oia ke tau rea whakatonga, pia koe to ofo geni me he artificial intelligence, eh? Aia kona whakanau no ia, aia ngā fo irea ingrisi ko ia, koe, pia ofo si o ngā whakatonga beka, koe eke beko koe ke kau he whakamafora rea, o ku mahu inga e ke tau ilo pe koe ha, hano whakahingoa, ai me ngāwe fo oia koe ni. Ngofua pe e ai ke tā lere ake e whiawhini ka rewa ke tā toki ti pe i ti pe kai rea tonu ke ngā oe ati. Ka hi ngai hui koni ko mari wa tū Filipo na matano morinta he o kui ai e ahono aonga pe o kui ai matu tā maki anga no ngā oe ake e ai ki he whakatolonga pe a mono ngā oe ake oe tau rea. Tau tā te whito ni ki he tūnga koe o kui ai he taimini. Pere pe o ko hi ke tapo tā noa e mea koe ni ke ua nā hoko pē koha mea ke u tahatawa noa tu pē me heni ka e whaingo fuanga ka pau te tataha noa me ta whaki koe ni o mō tolu i he whakamafola rea. Koe hā o sio ki he whekau aki AI whakamafola rea muno ngā au aki e tau rea.
0: Malapito se fita koe o ke kei tala noa pē koe ko o si whakakaukau atu au ia ki halafono koe na tau hawai hange koe whuirea ki he text. Nga tau whe kuki holo mono whe ingai alua tue tātohi, alua tue hā whe ingai koe ke liriu pe koe hā hafu irea whakatonga ke teks ko hi ke tonga ka kote sio ki ta ia ka pau te tau we i holo ai, mea koe nia AI poto tānaki poto whau mwe hāfua he mea ia nā whaiwhai ku more ai a hono na tula tau whenga tau tolia ke umai e hao mefo ere a ia hei kai te nehanga e ia o ka pui ai a fo imo oni koe o kutau i ai he o fo o foki ai a ia ka ki tau tolu mahalo koe namo e tau e tolu noa kuhiri i se fita kapona ke ai meko meko AI peko artificial intelligence e hangea yeah. Lea whakalusi a ia mua whakaukau muri au pito he e ngai ahako ia ka kufo o ia he ahoni pia toi reality ko mea kuhoko ia e he ahoni ka koe pa kufo sui sui atu pia ia na te whiri au ia, ka pako ai mai ke whiri. Te whiri au ke ai pe au AI, he wongo le rei pe ia, pa tene kei ka pui pe ia, ai mea koe hui ko AI, he te fukita mai noi kakato. Pea koe kia haongo i ai, tai whakapapa whātonga.
1: Ai mōna, koe seo e tāia mea koe ki tā tā noa, koe whai mea iwa hoko. Kono whakahingoa, pea mā toki whakauhi ngai.
0: Koe.
1: Seo koe whai rea kompiuta hai, koe whai rea English for kia.
0: Koe.
1: Seo pe mai pe kompiuta, tau whai kupi moi ala tā rahi, pe toki alpe alpe o mahino, eh? Ine pehe uta o mairewa fo irea fo oge tau rea. Mantui koe ne koe fo irea computer, that's English.
0: Koe
1: fo irea koe computer, o si fo irea whakatonga e he taimini.
0: Pesto e si pela whakatonga.
1: Pesto e lava si pela whakatonga, pea hongo whakatonga. Koe. Mahino ka tau e mea rana ke lapkai, pa mo one ho o hake, ae fo irea koe ke text, eh? Ko usi o he, si o kia e areo ngā e aki. Kohi mai, ko no uhinga mai ki te ngāke telefoni e mea bepaku o si alupe o mahino.
0: Koi.
1: Kai kia hano kohoni, ka pai hafo irea e wha pe nima, ngāwe aki ke mea tatau pe, he alupe tai mimo ni mahino.
0: Koi.
1: He koe taha poke, ai mai angai tau rea, koe tau home rea. Koe whaina maari ko tau beke tau puke maha fo irea o ai maa ki tau tolu, koe ni saitaha ia, he koe mea ia koe ne whai e rea ingirisi. O hoko ai koe rea kaukaua taha ia i mamani. Koe kore ta mare, moe kore ta e whakapapa e ngahi rea ke he, uia koe nau rea. Pea koe tui koe taha ia mea e tokoni lahi, ki e tau whenga koe ni ke whakatolonga ke tuputupu a e tau rea, ke to'o atu a e pōpula koe ki he honge rea. Pei kai ke lawa e ke tau mohurea ka pai kai ke tau puke maharea fo o ke tau ngawai ake. O kawai e ai potomisi ni po tānake, ilo tānake. Tau whi kuku noia he arpe taimi mo maino takoe koe uhinga mea ta tau pe. Kau ke taimi ni e saianga no ngawai ake rea koe. Te wate fui rea fo o e ahon. Koe tahaine mea ne oake mau whakataha ai komiti pa koe uhinga fo kia mea ta tau noai. Koe fui rea koe ki he His Excellency, eh? Her Excellency, matu koe whakalanglang whokia, ahingwa whakalanglang ki he kau, ke ane, nau maa ngai tunga maa olunga, ata te kito ni ki he kau whakafofonga pure anga he ngawe whakadiplomatika, mwe kau, oke ai whoke kau tawa whi kau mwe ala mea pehe. Mau pehe ke ngawe ake whuirea koe Excellencio, ki he kakai tangata, Excellencia ke kakai whetwine. Tai te tuku atu he koutu e iai peni te nga whanau re te o e poen, whanau mai ke ta pōkalama, e o mai e nau whakaanga, pukua nau pōpō ke mea koni. Ka koe whounga ni koe ke kamata a hono tāna ke maha ngā i rea, kono inga ke mau inga ia, ai whi mau koe ke tau muhu rea. E nga mau whakaoko atu koe haha rea e whai a keni, pe koe whai hatohi ki he konsela o Britannia, o ngāwe ake mea. He kai ki tālawa ngāwe ake tangata eki, he kai ki lawa ki tāunga ake hangai rea, oku ne whakamahino mai anō kehe ai ngai tūunga. Aia koe mea mau inga koe kutai lawe ki ai he ni, koe kehe koe hono whakahingoa ha mea, pea mono toki whakauhi ngai. Koe te tau whakahingoa ni koe AI, kata ki ni, hoko atu ke ai te rena a lona mama he kau whanongo, e whanongo mai u tau ke ewe, pe pahea mea u tau ke ewe, ke ui ake mea koe, aka koe atu mei whakatātā, ni hono kehe koe, ai whatonge ake whai. Whakahingoa, he lawa pe ke tātou ke whakahoi ngā e o mahino mei ai. O e fuho haa, o ka pau ko hafoi hingoa o mai mea rea mūri, he e saiange ia ke tāna ki mai ke e tau rea, ahano toi kumi piha tau fui rea, lorotonga e tau honge rea, o hake ia ke toi whakahingo a kia. Ka uturon ke ewe ai noa ia, uturon ke whakaukau i maupere pe ulua ki, o kumahu ina maarien pe ikai. Ua, e rawa ke tau ngawe a kieni i he tapako toa pe, tolu e whaingo fua ke e ongo pe amohono tohi i. Aia kou pehe koe excellencia, mo excellencio ko tui ke tau wakai pika aia. So ke he whonga nai mo ngā aki, tātua te whito ke lotu katorika, fripo, eh?
0: Koe.
1: Nā mo ngā aki ngā irea koe
0: Ko Sirio?
1: Iyo, iyo, pa konvensio se korena mai motolu, he? Ko ngairea koi ke owa whakalotu, iho molotu, o si ino whakatonga e tai mini. Pēneo ngō kusio te mō Sesu Kristo, te mau Sisu Kalaisu tautawenga mea te taupe, he?
0: Koi.
1: Fo hingoa, te ukei pe mohono uhinga. Pē koi tahaya mea kō whaika e pō tahana i mau pe, ai whire mau, koi taufi mau, ke toi mohu e tau, ke tau mohu rea. Pē o te tau si tua me o mai hafu i rea fo ou, ka tau whenga i ke puke puke mai ia, kono whakalalata, pe a mohono whakamore more.
0: E se fita, o koe fu i rea ia, koe adoration, i e whaka, i a mautolo he katolika, o koe anga maheni pe ku mau whaao ngai, a fu i rea koe atolasio. O koe ke ulo i au pe ku, pe ku haha, mea, ka ku, o ku mahino pe ia, i he atakai koni o ki mautolo, mo e lotu, a fu i rea koe atolasio. Ma te ke whanon koe ki a ia, pe koe, ha fu i rea koe ia, ka ku, ku mau whakatonga i pe i loto he lotu fu rea koe adoration koe atolasio hangi ko pōpō a pe ki he ngāwe koe nuk mōwhai se vita
1: whakapōwha bito pe au tonu ke tau tau tau noa i mau pe i hono ngāwe ake mai ngai rea fo o me ala mea pe pe koe uhi ngai lawe koe ni ki he AI
0: koe
1: ai mea ngāwe koe ni koe taha mena masio kei morinta he ngai koe nuk mari watu hono matu utama ki anga pea mohono ngā hi mālohi ngā, he?
0: Koe.
1: Ko la laine AI he tai mini, alupe tai mi he kumatu i oku wako i maupe AI ia he whetu taki mokina o tōlu. Ko no mōni oku iai e, kono whakarea tā, oku iai ai toko taha whakafofonga AI o matu pōtala noa he tai mi koto ape. Pea whakaweni ke mā, ke mā kaume ale rei moia, pea kuia tai meni u ma whakawhiki, pea kuia tai meni u ne hanga whakaanga i e ku ngahi whonga ngā oe, pea kuia tai meni o ko wako lahi me he ne o mai, ai ngahi ilo me ngahi rea ke he ke he, ke toko ni mai a ko hi ke he tau whenga ngā oe ko ni ke whakalere i e tau rea, he mone o mai ngai whakaneo hino, o tau tā te whito ki hen, une o mai, ai ngahi whonga koe ngāwe ake he ngahi rea kau kaua i māmani i honau ngahi whonua taki taha. Si o toko ni a ke kapawe tari he pure ana ke he whaha mono mono ke tau kututo. Ne ko mea rewa hoko te mai, e mono mono whee whee. Pe kapawe o se tari he mono mono, ko hea rewa ngāwe whai ki ai. O ku, he kai ke la mai ke tau whai tak mai ki no silani, he ku kehe a tu unga koe uke a erea a kakai Māori he whonuani, mwe tu unga kuia e tau rea tonga i tonga. Koe hoha ala he tāma tōruia, ke malawa ke ua nā mate a e tau rea, kai tau tau te fito ki tonga, he kone mate i tonga kone osio singa Māori e ia. Pene pehe foke o ku ia erewa e mautokanga, koe hana he mea te tau ala tokone atu me i tuapure anga, ke whakalerei a ke whakaukau koe ia, o kā wai hono o hake a mea ngā ue fo o koe ni. Ko sio mea whipo koe, sio koke taimi, te ria na ova, ka kou whakaamu ke hoko hoko ate tau tala noa hono ngā ue a ke mea ngā ue koe ni, he e nofo e nia ho tau loto loto ngā o a uke pā anga ngālo.
0: Koe.
1: Pea ine pehe, o kono pango, o kai ke ha ofisi heni o AI ke tau o ako me iai, o kai ke ha whare heni ke tau o kumitokoni me iai, ko AI kuopau ke tau

0: ata ia kono i mā kua whakawhalala ai mau anga ilo mai mau anga poto he ngai ahoni ke ngai mea ngā aue peheni pektonu ke tau poto holo ngā aue aki te tatoki lawe ki ai i ngai programa ka hoko maika kou whi whakama te whakamuia ke arwe taimi mo tasio ange pe koe hae si oho tau kakai mo kau whanongo ki hono aonga o mea ngā aue whakokon ko AI koe hae nau poto hono ngā aue aki koe hae ngai whi mao kou tutonu ki tokoni tau tā te fito ka pangwa whaina ngā aue ni ke whakatolonga ake tau rea mo tau tō onga mo ui sio ke ngai mahena koni ko osipa ko tu kamala ke asiat urawa pe ke ke hanga whaawa fo i hiwa whakatonga pe a whakafasia pe a whakatamea AI o tuku mai ke ke whiri me AI ne ane fei ha taimi pe na e hako hako hare o mare hane ko au ke u aru o whao hiva pa ke o mare pe ko uri ate po hiva ku o si ma o e kauta me a ma o mono whakarea ko e hau katoa me e ai e o maino mai o kuia e ngai mea pe e o ala lava ke fai ke ka au o ka ingata pe he whao hiva ka koe tapa ke he ke e lava ke tatara noa ki ai e kou whakamuea kuhi ke mahino iherea whakato ngā. Ano ngāwe ake mea ngāwe kuhi ni, kuhi ke tooho tau inasi me ai, ka aua tuku noai, nai luanga kusi i mo umaloa ki tau tolo. Ka upeo tonu ke ta whaia kia kuhi sio ke whiawhin. Ka ritai e taimi, ka kou whaampe ke ta whaia ta homoeka ke mea kuhi ni ke ta programa loko, me morinta, ke tau tolo tolo tau noai eni ke whimu mahino, ano anga e ai, ke pakakato ake mau whenga koe ni ke whakatolonga e tau rea mua ngahi anga ke he pete ke sio e anga ke kam whanongo. Koe a pē.
1: Malo abito se fita, pako tui koe kono whunga pio na eni ke talanoa i ngā
0: ue. Talanoa i mau pē.
1: Pē talanoa i mau pē. He koe o kiai hano pore i pē o kiai mono ki lulu, mono whawhehu ia. Ka e alu pē, hange koe e whaiat pē ta talanoa tex, koe ni kutoki mahino, ka utoki kohi kohi atu ai. Ka koe alu ia ai tupu. Malo abito, se fita ha uria, mo e tau polkalama ki he rea whatonga, ma wahe fia flerei.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: E whainga maria koe ni, ko reke o atuai ae pōpua ki whakamamahi koe ni.

0: J-Boy whanemakai, pia mwe whasiko ia ne mō toki mea mai ki ai. Tau wakai mua he ki he laine telefoni, ko ia e ni iko na whetu taki mai ko hi ko e whietari e whehu iko ia nā ko tuku ato. Ko e hā ai aho o ku fufua wa ingai e tau timi ko ia atonga, timi e ni atonga. Ko e hā ai aho o ku nau fufua wa ingai, pea ko e timi a whi tēnau whetaulaki i he tau iko ia ipu a mamani i he liiki. Aisake, aisake, maloi tau mai whawhini o mai hotari.
1: Iyo. Pe aho pito no lema, heke o raki, pe tīnia hā moa tēnau tau.
0: Aho fitu o novema.
1: Iyo, fitu o rati. Ia. Ia moe tini aha moa. Aha moa te nautau.
0: Malo a pito e Aisake. Ai tuku mai ho tari.
1: Malo.
0: Christopher.
2: Arere.
0: Iyo. Malo e tau lava, Christopher.
2: O tiri mau na taha tari. Ipe te wazep tari.
0: Ia, o mai ho tari?
2: A ta fitu o topa.
0: Ta fitu o o katopa.
2: O fofo tau i ngan.
0: Ia, malo a pito e Christopher. Ko e, kia ki nga tolu koina o kunau tari mai i he lai ni, whamore more atu na e whakakoko pe e tau tari whehu i, e whetu taki mai. Pea, ko e tari tonu eni o ku o mai ko ia e Christopher. Kamata ai tau i ko ia ipa mamani e ahotani ma o katopa. Pea koe fufua tau atonga e ahota fitu ia o o katopa mwe timi ko ia a ingilani. Taltari mai pe Christopher, eh?
2: Ia, yeah, koe.

ngā Polinesia ia pea moe hewa koia o mele Luisa Koka. A vegi tau tolu e toi miniti e tātaha pea hoko a hongo fulu. Whamalo atu kia ki nga tolu ni nau kaumai I e tāri koia o e whehu I uluaki ku o tāria e Christopher o tonu. Whehu I koia honoua. Koe hā ai aho whakahoko ai ai whirifarealea koia anu usilani I he tauni. Pea koe hā ai whounga ke te lava ai pe te te kau ai I he whiri ke te kau. Lava ke te whiri ai. Ka pau ku ke whie whiri koe hā ai whounga e lava ke ke whiri ai. Aho e whakahoko ai ai e tau whirifarealea. Pea moe whounga ke ke kau ai pe te ke lava ai o whiri. Fia telefoni, noa valungiau, noa, ni mātolu taha. Tau wakai he ki he toa kuma afu, me he Iongi Brothers.